0: 1 Poliție.
1: Cu toate blocările în cremă, dar după ust.
2: Poliția.
3: Ce-ți poziționează lui în acest proiect?

0: în oblic,
1: in veci dobre glasbe.
2: Sunt zărtăi că mă vrut poletea.
0: Tu e Radio Ena Politi.